0: met srow se wawo ana onwe fa obi amfa ne phone na ye mo afode we bi natural bo fani din so ota ne soma mi ansa na wabo afode no menya bo tre di amao obi anwa onimo 95.7 the only station on your head abo frebi na papa radio ye mo bo ah me ni kra tatansu that was best 9 years ago na me hwe social media e wo mani su se de me hwe e mo sa akra keto ano as we nya koshoko e na akra no o mo se ne maame ne papa wu e na o mo ye de abofa ne koma ano no nipa ne sa akra no o se koshoko ni ntino the 3 week na tro ne de o sa akra ne beifo e ne apam akra no na akra no ba bi akra ne jenti se de Pastor Desmond T. Aha, na Pastor Fiwe. Na akurani di diwa bola so. Na pete, enso eti bola, na pete nini ya, na akurani. Enja akurana ne pete nini ne di diwa di same bola so.
1: Pure FM 95.7.
0: Obi, enso ba, oso ompa abofrano. Okuyi abofrano, akura wenyini yu. Au, wenyini. Okuyi ne di neto public toilet yu. Obi ne kofano. No call for a bofrano ho ene amika sa akra no america ya bompa yo obi ade ne ba ne busua esa for which ya se no waka che urade nyankopon se urade yesu jina we so na de bo for the number na eye 0241 e pa chopa je number we pa chomo eye 0591 obi enchi number ni 0591 452997 0591 452997 0591 452997 me pato obi ane me bompa e ude frukremu enyanse na